astoke dami bara fatez amin kuy ala lona lona bayin na tigel lelene bayin na barungo kin kayen worre kwa barungo kin nyati ndikinal bi delle bayin imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyo mbera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dayen worre apo inal kei in lombi kwel izin kiwazi kwa kul terifia na dora te ila ada kinguke jobel ki dine nage agrake jobel inzi karikulo na inzi kalung dayen jobaladung albat togi na albat togi duwe lezi kiwazi jobel na albaye na lombi adem fia ala kain katiyan keringway duwe kera keba alkuan katiyan den keringway kin kwa kil fia kwa kin nyeti ndi kinal kele mwala umari nge wala kinge kin nyeti ndi al kele kul fie kwa ke na kena skwazi fie kwe na kwazi tebo wa kurul ili na eng erbeni keng ke ura kena skwazi tebo wa nyeti ndi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa kati dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi ili na eng al kei ndo baro kuzingi na al kwa kena kuzingi marra lomfi ila ingi skwa azaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turba ale kiro adan kawla turba ale ne kiye el kwa kila kang ni e nyetin de kan katia kila fazo ki dina ne ge agare kaninzi fazo ne je atton fazo ne sereng katia kila nyetin di fazo ne ki dele de be ala kan niba inal ki anay kang al ki kwa tulle man ki tulle nga idin kang na den ne mai lal kya ila wo ila ze ela ile di kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo ne ki engis kwa kila al ki kilma ezi kana den kwa di kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning engoris kembal dawa

aingo ko imber ngana na ma in imbelal kana den kirjing in kwakiral ezikane namma ingizamin kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marrang imbele songandi kwakila didogi ada ezikwe marrang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet kwa dile jingiri alandiri egini jongo wala din suring azin jelumba wala kwa gara tari azin jaba na na kwa azin in kiwi ato den ti le imbelal kwa lan den kirzingo in kirzing ine kwa wala in zialong lompin ken ton war kwa ayes kanduli ndorazi kem majira ak ay kawe na makila jiti wana dirroana udoan jiti wana kilal buli na kwa kwa inge na ferra king na dulo kinge na ay kawe dinga ziki kino kwa inge na dinga zi dulo kinge dinga zi ayes kawe dinga zi kaya yalan kena kaldana ay kawe kin nyetinzi ing marran diriga kungulba nama ki gwal azayin kalung atton den tile al kwa kan nalom vizis kiwi nan dwara tele kela azayin imbalong erbek diriga lang omba erbek tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo nalom ikis jundi alangi kalis surin bingi nalom vizay fiwana kwa gini adem fiyani kaldana ayikis kwe marran ezik amen alom vizik bagi ba nalom fizi bagi ka arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidine soko songande e den domborle irimem fya ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui vay na azundiba no nui vay na namang amin kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lomfile terikawe lomfile terikal na jitimo kilal iing na ferra alking ay kawe diri le kungul malat kena diri ekene diri kungul wala ay kawe kingwa kengana kurulus kwazi nyetini tarikawe baru wo kilalena kenge nas kwazi tarikawe nas lomfile kele na kwazi lomfikre kawle nama wezing ingwa wa kwa kilale lomfinge ton war kwa kilale kila ay kiyonkuro lorik akaneba kiyonkuro ayna kawe ba ala aze en kuro king alan dele kanal marang inkawe lomfide domborendio kere na aso al lomfi dai lomfi alkianga dai mbay alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kenga na kuro ilale e ngwaling e ine ki ken kuo kila alkayan kil male jaro nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundi ba fatimo ile jundi ba wala ana iura ngale jundi ba illazi ken kuo zi wena adem via na mene kila kayin berenga war kwa kila ken kuro lo kere askele ba ken kuro nyetti ndi bas dombore lekele ken kuro nyetti ndi bas ine arai lekele izale uwa masile kele illa nas kumme in kurro masiada kurro ke alangezi kurro ki ini alang ayi uro dirro ke la kani adan kandol irina kurro ka imba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurrom vial irina e lomvi nama ki kwata in kalung aizin kiwi adan kayin uro kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kain kin uro azi aizin kiwi nama wadeng wa dirro kila da wa war kwa bidul na lomvi ki ken kare na sura nyetti ni kandul ne ki kelma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa teri kwa dan dora kiwa ki kelma den simmi kwa kai na man to ya kai na kwa kai na sabi ngo kai na ya kai na dogo abo ngo kai na ana kai kwa ana kul kai nyetti ni ki no ki nyet kikiyong ay nga kinsongan di ata kain tuya na kwa diyo nga sabi ngo kinyetin di kain na lomfizi kiyong kilma kane na dirre egin zi lomfi ndero karikule namang zi lomfi en zi tarifi anasin kwa na al tin diyon tintana alandele de bebela asoke zami barafates amin ka ina ning ayri naman ningis belang kien karikwa wa